da da da ba ba ba ma ma ma re re re ma ma ma ba ba ba ma ma ma re re re da re re re re re re re re re re ma ma ma ma ma ma ma ba ba ba ba ba ba ba da da da da da ma da da da da re re re ma ma ma ba ba ba re re ma ma ba re re ma ma ba re ma ma ma ba ba ba ba ba da da da ba ba ba ma ma ma re